گەورەی و پاداشتی دەزنوێش. باوەڕداری خۆشەویست، دەزنوێش بەخشندەی و نیعمەتی خوای پەروەردگارە بەسەر ئەم ئومەتەوە، وا بە ئەنجامدانی چەندین چاکە و خێریان دەستگیرۆ دەبێت و چەندین تاوانیشیان دەسڕێتەوە و پلەشیان پێی بەرز دەبێتەوە. بێگومان فەزڵ و گەورەی و پاداشتی دەزنوێش گەلێک زۆرە. لەوانە یەکەم نیوەی ئیمانە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: ئەتطاهور و شەتڕ ئیمان. پێشەوە موسلیم گێڕاوێتەوە، واتە دەزنوێشۆرین نیوەی ئیمانە. ابن عثەیمین ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێ: پاک و خاوێنی و دەزنوێش نیوەی ئیمانە. نیوەکەی تری ئیمان بریتیە لە خۆڕازاندنەوە بە ڕەوشتی جوان و کردەوەی چاک و باش. ئەم بڕگەیە لە شەرحی ڕیاض الصالحینی شێخ ئیبن عثەیمیندا هاتووە. دووهەم، هۆکارە بۆ سڕینەوەی تاوان. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: إن الوضوء يكفر ما قبله. أم فرمودية لا صحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا، واتا براستي دزنو الشورين وكار بوسرينوي تاواني رابردو. هروها فرمويتي: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. واتا هجبن ديقنية كتاوان أنجام بدا پاشان دەزنوێش بچاکی بشۆرێت و دوو ڕکەعات نوێژ بکات و داوای لێ خۆشبوون لە خوای پەروەردگاری بکا، ئیلا پەروەردگار لەو کەسە خۆش دەبێ و ئەو تاوانەی دەسڕێتەوە. ئەم فەرموودەیەش لە صحیح الجامیع شێخی ئەلبانیدا هاتووە. سێیەم، پلەی پێ بەرز دەبێتەوە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: ئایا کارێکتان پێ نیشان بدەم کە بەهۆیەوە خوای پەروەردگار تاوانەکانتان لا ببات و بیسڕێتەوە و پلەتان لە بەهشتدا بەرز بکاتەوە؟ عەرزیان کرد و وتیان: بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. ئەویش فەرمووی: ئیسباغ الوضوء على المەکاره، واتە دەزنوێشۆرین بەچاکی لە کاتی ناڕەحەتیدا. پێشەوە موسلیم گێڕاوێتەوە. چوارەم، هۆکار بۆ ناسینەوەی باوەڕدار لە ڕۆژی دواییدا. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: ئین ئومەتی یودعون یوم القیامە غڕا محەجەلین من ئاثار الوضوء. واتە شوێنەواری دەستنوێژەکانیان نورانیە و ئەدرەوشێتەوە و دەموچاو و دەست و قاج سپین. پێشەوە موسلیم گێڕاوێتەوە. پێنجەم، مەلائکەتەکان داوای لێ خۆشبوون بۆ ئەو کەسە دەکەن کە دەستنوێژی هەیە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: من بات طاهرا بات فی شعاره مەلک لا یستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملک اللهم اغفر لعبدک فلان فإنه بات طاهرا. واتە هەر کەسێ بە دەستنوێژەوە بخەوێ، ئەوا مەلائکەتێکی لەگەڵ دایە و هەر سەعاتێک کە ئەم دیو ئەو دیو بکات و هەڵبسێ، ئیلا ئەو مەلائکەتە و فریشتە داوای لێ خۆشبوونی بۆ دەکا و دەفەرمێ: خوایە لە فلانە بەندەت خۆش بە، چونکە بە دەستنوێژەوە خەوتووە. شەشەم، بەردەوامبوون لەسەر دەستنوێش نیشانەی باوەڕی ڕاستەقینەیە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واتە و هیچ کەسێ بەردەوام نابێ لەسەر دەستنوێش جگە لە باوەڕداری ڕاستەقینە. ئەم فەرموودەیە لە صحیح الجامع شێخی ئەلبانیدا هاتووە. حەوتەم، ڕێگایەکە بەرەو بەهشت. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: هەر کەسێ بەچاکی دەستنوێش بشۆرێت و بڵێ: ئەشهەد ئەن لا ئیلاها ئیلا الله وەحدەه لا شەریکە لەه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين. أو هجدر قاكي بهشتي بودكرتوا لهر كاميانو بيوي دچتا جوروا. أنفر مديش لا صحيح الجامعي شاخي ألباني دا هاتوا.
و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لنویجی بیانیان یک دا به بیلال فرمو ای بیلال پیم بلیو اگادارم بکا بو کردوانی که کردوتا لیسلام دا که لهمویان زیاتر دلت پی خوشو امیدت پی هیا چون که گیوم لخشی نعلکانت بو لبهش دا بیلال خویلی رازی بی فرموی کردوی کی وام نکردوا بلام هر کاد لشو دا یان لروش دا دزنویجم شورد بی اوانویجم کردوا بو دزنویجوا پیشوا بخاری گرایتیوا لکوتایی دا لا فرمودیک دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر بنده کی باوردار دزنویش بشوره کاتی اول دمی رابده هر تاوانه که با دمی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر اوی للوتی راده هر تاوانه که بلوتی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر دمو شاوی شوری و هر تاوانه که بچاوی کرد بیتی لجر بروکانی و درده چه و اگر دستکانی شیشوری و هر تاوانه که با دستی کرد بیتی لگل او آوی جرنی نوککانی دستکانی و دروا و اگر مسحی سری کرد او تاوانه که بسری کرد بیتی لگل او آودا دروا و بهمان شیوش که مسحی گویکانی پیدکا و اگر پیکانی شوری او تاوانانی که با پی کردویتی لگل او آودا دروا که لجرنی نوکی پیکانی و دروا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الألباني دا هاتوا أما قول جاريك بولا فضل قوريو باداشتي

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب.

خواب خاونەکەم لێم خۆش ببە لە گوناحم خۆش ببە و مڵکێکم پێ ببەخشە و دەسەڵاتێکم پێ ببەخشە کە ئومێد نەبێ بە کەسێکی دیکەشی ببەخشی دوای من. سەیری ئەم دوعایە بکە. کاتێک ئێمە دوعا بکەین دەڵین خوایە شتێکمان پێ بدە بە پێش ئێمەت نەدابێ، لە پێش ئێمەەوە بە کەسێکی دیکەت نەدابێ. بەڵام دوعای سولەیمان درودی لەسەر بێ بەرامبەر خاوەنەکەی، بەرامبەر خاوەنە بەدەسەڵاتەکەی، خاوەنە میهرەبانە بێ سنوورە لە دەسەڵاتیدا دوعایەکی دیکە دەکا. کاتێک مڵکێکی پێ ئەبەخشێ کە بە هیچ دەسەڵاتدارێک و هیچ پادشایەک نەدراوە، پێغەمبەرایەتی و مڵکی دنیا هەموو بەو درا. کاتێک لە قورئاندا ئەبینین چۆن جین بۆ ئەو ڕام بووە، چۆن ڕەشەبا بۆ ئەو ڕام بووە، چۆن لەگەڵ هەموو حەیواناتدا ئەدوێ و قسە ئەکا و لە زمانی تەیر و لە زمانی مێرولەتی ئەکا، کە ئەمە بە هیچ مرۆڤێک نەدراوە و نادرێ. و دوعاکەی هاتە جێ و خوا لێی قبول کرد کە ئەو مڵکەی بەو درا بوو، ئەو دەسەڵات و توانایی بۆ ئەو بەخشرا بوو بە هیچ کەسێکی دیکە نەبەخشراوە. ئەمە فێرمانەکە کە ئێمە لە سنووری خۆماندا، لە سنووری تواناکانی خۆماندا ئەتوانین دوعای زۆر گەورە لە پەروەردگارمان بکەین، ئەتوانین ئومێدمان زۆر بە خاوەنەکەمان بێ، تەمۆحی زۆرمان هەبێ، بۆ زۆر بەرزی بڕوانین، بە کەم ڕازی نەبین، بە مەرجێ ئێمە لەو ئاستا بین، خۆمانی بۆ ئامادە بکەین. هەڵبەتە دوعاکردن کاتێک دێ مرۆڤ کارەکەی ئەنجامدا بێ، بەڵام داوای بەرەکەت لە خوا بکە. مرۆڤ لە هەوڵ و تێکۆشان و لە بەردەوامێکی زۆرە ئەو جا داوا لە پەروەردگاری بکە، نەک مرۆڤێک دانیشێ نان نەخوا بڵێ خوایە تێرم کە. مرۆڤێک ئەگەر چەندە ساڵح بێ، چەندە لە خوا نزیک بێ، ئەگەر نان نەخوا بەمەرجە نان هەبێ و حازر بێ، بڵێ من خوایە نان ناخۆم و تۆ تێرم کە، ئەبەد قەت تێر نابێ، برسێتی ناشکێ و کرێ بمرێ لە برسانە خوا دوعای ناهێنێتە جێ. کە دوعا کاتێک قبوڵە مرۆڤ هۆکارەکان ئەسبابەکان بگرێتە بەر، ئەو جا دوعا بکا و داوای بەرەکەت بکا و داوای زیادبوونی بکا لە پەروەردگاری و داوای بەردەوامی بکا. بۆیە لێرەشدا سولەیمان پێغەمبەر خوای گەورە بڕیاری داوە شتانێکی پێ ببەخشێەوە بەو بە باوکی داوودی، باوکیشی بەخشی بوو، لێرەدا تەمۆحی لە بەرامبەر دەسەڵاتی خوا و بەخششەی خوادا ئەگاتە ئەو ئاستە، چونکە ئەو ئەناسێ کە ئەو وەهابە، ئینەکە ئەنتە الوەهاب، ئەو من چاکە زانم تەنها تۆی کە بەخشندەی. یەکێکی تر لە پێغەمبەران کە دوعای لە قورئاندا بۆ ئێمە تۆمار کراوە دوعای حەزرەتی زەکەریایە درودی لەسەر بێ. زەکەریا کاتێک ئەگاتە قۆناغێکی پیری لە ژیان، کاتێک لە ژیانی هاوسەریا بێ منداڵ ماوەتەوە لەگەڵ هاوسەرەکەیدا و لە هاوسەرەکەی منداڵی نابێ، ئەمجا بە شێوازێکی زۆر ناسک و زۆر زەلیلانە داوای بۆ پەروەردگار و خاوەنەکەی خۆی بەرزەکاتەوە. ئەفەرمێ: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. آبو ناسكيا بوشيويكي پنهان زور لپنايك هو داواي بو پروردگاري برس کردو. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. خاونەکەم، ئەوە حاڵی منە، حاڵی من ئاوایە کە من خۆم خەبەر لە حاڵی خۆمەدەم، کە من ئەوە ئێسکەکانم نەرم بۆتەوە، سرم لە پیری و ئەدرەوشێتەوە و بریقەی دێ، و هەرگیز بەم تەمەنم تا ئێرم هێناوە قەت لە دوعا بەرامبەر تۆدا دەستبەتاڵ نەبووم و بێ ئومێد نەبووم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. داواك خوي عرزاك كداواك موية هب لي من لدنك وليا لتو داواكم هرچند من لمبير يدام هاو سركم من دال بوني استما بلام من داوا لتوكم من دال ما يمبير بخشة بلام كام من دال ولي
ولی دوز به بو من دوز به لگل تو یه مهر دعوی و نکین خواه من آلمان پی بباشه من دال کوتنو و من دال بون هموشتیک نیه بلکو ابه دواب کن خواه من داله صالح من پی ببخشه و اصلح لی فی ذریتی لیرش قرآن یک سری افرمه و هب لی من لدن کولیه بو تاب بیت وارسی اوی من للای من و من امرم و بیت وارسی اوی آل یعقوب همویهنه و ربی و اجعله ربی رضیه و کسیگ بی لطولی رازی بی یا الله جا خواهی گوره دی بدم دعواکه او یک سری ولامی آت او خواهی گوره یحیای بی بخشی دعای عیسی علیه السلام لقرآن دا بو ایمت و مارکرا و لسوری المائی دا که ناوی سورت کش هر با ناوی او ناون راو کاتک لآیتی صوت شوارده دا فرمی قال عیسی بن مریم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين عيسى درودي لسربي لا لاي قومك خريك دعوة بانقوازبو هندق لواني كشويني كوتبون دعوايا كان لبو عيسى برسكن دوا بيان لیان پرسی آیا خواهن کد اتوانه لآسمان و صفر و خوانک من بودا بزینه؟ و اذ قال الحواریون یا عیس ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء؟ بلام عیسا ام دعوائی پیستیر بو اما چه دعوائی که؟ ولی خواب ترسن اما چه دعوائی که لخوای اکن؟ بلام اوان حجتیان او بو حزکین ام صفر و خوانه ببه تا املی بخوینو دلمان لسری دلنیا ببیو و بزانین تو راست کردو لگلماناو و امجلی ببین شایتی بدین لسر اوی که تو راست کردو لگل امده و ام بروامان پیدا مزراو ترده بی عیسی علیه السلام داوای ام گلی ام دورو بری برزکاتو و پروردگاره که بم دو تعبیره کلی رده لقرآن دا ام دو اللهم و ربنا پیک و لیک دراو لهمو جیگه کانی تری قرآن دا آوانيه تنها ربنا بلام لرداء قرآن فرميه قال عيسى بن مريم اللهم عيسى كري مريم وتي أي خواي پروردگار أي خواي پروردگار أي خاونا كمان ديل آسمان والسفر وخواني كمان بو داب زينا تاب بيت ججن بو نوكاني استاو داها تومانو بلغيك بيد للاين تو بو پیغمبرايتي منو دا صلاة بيس نور تو لرزق روزي بهر ورمان بكا هر توي چاكترين روزي بخش اما لسر دعواي شون كوتوكاني ام دعواي برس کردو قرآن بو ايمي تو مار کردو قرآنش دعاكي تو مار کردو دعواي عیسی رد نکرده و قرآن فرمید و آوا قال الله إني منزلها عليكم قرآن فرمید و من بو ای ویدا بزن دعای پیغمبران کاتک بدال صوزی و بدال خیپاک و لشوارش و اسنور کانی دعادا دعو و هوار و لالان وی خویان برزکن و خوای جور بی امیدیان نکاو لیان قبول که دعا پیغمبرمان دعا پیغمبر خاتمی همو پیغمبران پیغمبرمان محمد علیه الصلاة والسلام لقرآن دا قرآن خوی تربیتی اکا و فیری اکا چون لپروردگار اکی بپاره تو کلا آیتکانی آخری سوره توبه دا افرمیه فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اگر هاتو اوان بشتيان لتوكرت شوين تو نكوتن نبونا شوين كوتيتو ديتو لردا موقفت چيبه فقل قل حسبي الله من خاونك من بسا اللهم بسا او اللهي من اي ناسمو ايمانم بيهنا ومن بيغمبري اوم او بس ابو من بهمونا وجوانيا كانيو بهمون صفات برزكانيو او تنها فرمان برداري من تنها او من لي اباريمو هاوارو داوام بولاي او برزكمو پشتو پنام هر او لا اله الا هو تنها كسيك بپرستري هر اولم
بونا وردا وتنها پشتم بو او با او ابستم و او خاوني عرشي گورا او خاوني د صلاتي گورا اما قرآن فیری پیغمبر کمانکا کاتیگ لنا راحتی آیا لکاتیگا انجامی ایشکانی بدلی اونیا کاتیگ ابینی شون کوتکانی کمنو خلکانی زور پشتی تیکن ابی او بله حسبی الله اما خوی بو خوی جوریک لدعا خوایت من توم بسا تو یک رحیمی تو یک ببزید تو یک لگل من زور مهربانی توم بسا پشتم به تو قایمه چون که تو پروردگاری عرشی گوری و دعایی که تری پیغمبر من لقرآن دا تو مارکرا و لآیتی صوهج دی سوره مؤمنون دا فرمه و قل رب اغفر ورحم و انت خیر الراحمین دا بفرمو خوایا لیم خوش ببو رحمم پیبکا چون که تو خیر الراحمینی باشترین و چاکترین کسی که رحم به خواه به کسانی بکی که پیویستیان به رحمه برای زنم پاشناو برای به یک تری اگینو.

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازلا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لەیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

بئاگان لە حقیقت و ڕاستی و جوانی و چاکی و پاکیەکان، بئاگان لە تەفسیرێکی جوان بۆ ڕووداوەکانی ڕۆژگار کە ئەمانە بەڕاستی خەتەرە مرۆڤی مسلمان خۆی بە مسلمان بزانێ و بەڵام بەشداری جومعانەکە. ئیتر بئاگایە لە حەدیسەکا دەفەرمێ لە یەکونون من الغافلین، ئەو کەسانن کە غافڵ و بئاگان. ئەمڕۆ ئاگای لە دنیایە لە کەناڵەکانەوانێ هەموو دنیا ئازانێت چی لە ئەمریکا ئەوروپا ڕوودا، بەڵام ئاگای لە دڵی خۆی نییە، ئاگای لە ڕۆحی خۆی نییە، ئاگای لە عەقڵ و لۆژیکی خۆی نییە، ئاگای لە دراوسەکەی نییە، ئاگای لە هاوڕەکانی نییە، ئاگای لە خزمی نییە، ئاگای لە ئاینەکەی نییە، ئاگای لە پەیڤی نوورینی خوای میهرەبان نییە، ئاگای لە وتەی شیرینی سەروەرمان نییە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. ئیترمەت غەفڵەتە بەڕاستی، بێئاگاییە. باسی عەلی هەچی دۆلارە بیزانێ، باسی عەلی هەچی ئاڵتون و زێڕە بیزانێ، با هەموو ڕووداوەکانی دنیا بزانێ و تەحلیلی سیاسی بکا، کە تۆ بێئاگا بووی لە دڵی خۆت، لە عەقڵی خۆت، لە لۆژیکی خۆت، لە ژیانی خۆت، لە ژیاننامەی خۆت. ئیتر چ بە ئاگاداریەکە کە بدەوێت تیماری خەڵکی کەیت و خۆشت هەموو گیانت زامە، ژانە، کەلێنە، پڕ لە برینە، پڕ لە ناڕەحەتی و نیگەرانیە. بۆیە دەبێت مرۆڤی مسلمان بەڕاستی ئازا و مرد بێت بۆ ڕۆژی جومعە ئاگای لە خۆی بێ. ئەو تا لە فەرموودەیەکی دیکەی تردا کە ئەبی جەعدی زومەری دەیگێڕێتەوە، دەفەرمێ پێغەمبەری خوا فەرمووی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام: من تەڕەکە ثەلاثە جومەعین تەهاونەن بها طبع على قەلبه، هەر کەسێک سێ جار نەچێ بۆ جومعە، نوێژی جەماعەت ئەنجام نەدا لەسەر یەک، سێ جار لەسەر یەک، بەڵام تەهاونەن بها لەبەر نەخۆشی نەبێ، هەر خۆی نەڕوا بۆ جومعە بە ناوی سەیرانەوە، هەر سێ جومعە کە جومعە بفەوتێنێ لەسەر یەک، بە ناوی گاڵتە و گەپ و یاری و دەومینە و دامە و پلەیستێشنەوانێ سێ جومعە بفەوتێنێ، ئیلا خوای گەورە مۆرەنا بناو دڵیدا خوا پەنامان با کە فەرموودەکان سەحیحن. فەرموودەی پێشووتر ئیمامی موسلیم و نەسایی و ابن ماجە و دارمی، وان فەرموودەیەش ئەبو داود و ترمذی و نەسایی و ابن ماجە تەخریجیان کردووە، ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ. طبع على قلبه ترمور بناو ضل يادري كتو سي جمعة ببي هيج هو كار عزك شرعي بي اوي نخوش بي بي اوي لنخوش قانبي بي اوي لمسافر يك بي كبل ولاته كي تروشينو يك تربي بدس ينقز نشي بو جمعة كبراستي موري رجع ادري بناو ضل او كسدا خوا بنامان با لعب الله كوري مسعود ودى جرنواني كبي غمري خوا عليه الصلاة والسلام بكو ملي كسي فرمو كخويا لروجي جمعة دا دوا دخزد بو انجام داني نجي جمعة واتە نوێژەکە ناکرد. فەرمووی لەقەد هەممتو ئەن ئامرە ڕەجولەن، وا گومانەکەم کە فەرمان بکەم بە پیاوێک، یوسەلی بالناس پێشنوێژی بکا بە خەڵکی، ثم ئوحەرق على ڕیجال یتەخەلەفون عن الجومعەتی بیوتەهم، منیش بڕۆم ماڵی ئەو کەسانە گڕ بدەم کە وانان بۆ نوێژی جەماعەت و لە جومعەدا بەشداری ناکەن. کامە تەنها هەڕەشەیەکی ناڕەحەت ئامێزە بۆ ئەو کەسانەی کە ڕۆژی جومعە ئەنجام نادەن. وگرنا پیغمبر اخوا علی صلوات و سلام رحمتا للعالمین ما بس نبوه قبل قرنم بمالک اندوا بلام اما فرموده کی هرشی لخو گرتوا بو اویک واز بینن ل او ساد سرتی کوا غفلته باگایه لجیان و لروجگارو لدراوسه و لدوست و لعزیزان که همو لجمعه دا یکتر دبینن پەیمانی دڵسافی و دڵساغی و ڕاسەقینەی و پاکەتی لەگەڵ یەک ئەنجام ئەدەن. بۆیە بەڕاستی ڕۆژی جومعە دەبێ مسلمانان وەڵامی بانگی خوا بدەنەوە لە ڕۆکاتی نیوەڕۆدا و بچن نوێژەکەیان ئەنجام بدەن. واجبە لەسەر هەموو مسلمانێکی باڵغی عاقڵ ئەگەر هاتوو نێر بێت و هەروەها مسافر نەبێت، چونکە هەچ کەسێک بوو بە مسافر ئەوە نوێژە فەرزەکەی لەسەر لا دەچێ. کاوو بە پێی ئەمە دەردەکەوێت کە منداڵ نوێژی جومعەی لەسەر نییە، بەڵام لەگەڵ خۆمانە دەیانبەین بە ئەدەبی جوانیان فێرەکەین بۆی وردە و دەڕابێن. لەسەر ئافەت فەرز نییە، واجب نییە، بەڵام لە ڕاستیدا ئەگەر بێن خێر و فەڕیان دەگا. کاتی خۆی کۆیلەش هەبوو لەسەر کۆیلەش واجب نەبوو کە الحەمدوللا نەماوە ئیسلام شۆڕشی بەرپا کردووە بۆ نەهێشتنی کۆیلەکان، و ئەو کەسانی کە نەخۆشن لەسەریان واجب نییە. ئەو کەسەی کەوا عوزرێکی هەیە بۆ منە ترسێ لەوەی کە بیگرن یا دزێک خەی پێ بگرێ ئەتوانێ نەچێت، و هەروەها کەسی ڕێبوار و مسافر لەسەری فەرز نییە. بەڵام ئەگەر هەر یەکێکیش لەمانە چۆن ناو جومعەتەوە، خێر و فەڕ و بەرەکەتی جومعەی بۆ تۆ مار دەکرێ و نوێژەکەی لەسەر لا دەچێ و هیچ کێشەیەکی تێدا نییە. لە فەرموودەدا هاتووە لە ئیبن شیهابەوە کە پێغەمەری خوا فەرمیەتی عەلەیهی سەڵاة وەسەلام: الجومعە حەق واجب، ئەنجامدانی نوێژی جومعە بە جەماعەت حەقێکە واجبە لەسەر مرۆڤی مسلمان، مافێکی سەشانمانە. پاشان

هەموو کەسێکە چی بێت کە باڵغی عاقڵ بێ بەڵام کۆیلا یاخود ئەو کە ئافەتانی کە لە ماڵەوەن ئەوانیش ئەتوانن نەڕۆن بەڵام ئەگە بڕۆن دروستە و منداڵ و نەخۆش ئەمانە ڕێپێدراون لەبەر زەرورەتی ژیان کە ئەگەر بەشداری نەکەن گونەهبار نابن و لە چەندین فەرمودی ترا بەم شێوازە هاتووە کە مرۆڤی موسڵمان و باوەڕدار و خواناس دەبێت گرنگی بدا بە ڕۆژی جومعە و نوێژەکەی بە جەماعەت بکا و گوێ لە وتاری جومعە بگرێ مەگەر کەسێک کە عوزری هەبێ ئەگەر نەخۆش بێ ئەگەر ڕێبوار بێ ئەمانە ڕێیان پێدراوەکە ئامادە نەبن بەڵام هەندێکی دیکەی تریش هەیە کە دەکرێت بڵین مرۆڤی موسڵمان ئەگەر ببوونی ئەو ناڕەحەتی زۆرەوە بوو ئەتوانێ نوێژەکە لە ماڵەوە ئەنجام بدا کە لە حەدیثی ابن عەباس هاتووە ئەنەهو قال لمؤذنه یوم مەطیر یا فی یوم مەطیر لە ڕۆژێکی باران بارینی زۆردا وشەی مەطیر یعنی باران بارینێک خرمێک لێزمێک دەفەرمێت دوای ئەوەی کەوت ئەشهد ئەن لا ئیلاها ئیلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حی على الصلاة ئەو کاتە مەڵێ حی على الصلاة لە جیاتی ئەو بڵێ صلوا فی بیوتکم واتە لە ماڵەکانی خۆتانتان نوێژ بکەن هەندێک لە خەڵکی ئەمەیان بیست سەری بوو بەلایانەوانێ کە ئەن الناس ئیستەنکەروا ذالک وتیان چۆن شتی وابێ ئەویش فەرمووی ئەتەعجەبوون من ذا ئایا سەتان سوڕەمێنێ کە لە کاتی بارانێکی زۆردا ئەگەر هات و خەڵک هەموو گیانی بوو بە شەتەکی ئاو و باران و لێزمەیەکی وەها بوو کە تواناکان لاواسر بوون لە بەرامبەریدا فەرمووی سەرتان ئەو سوڕەمێنێ قەد فەعەل ذا من هو خەیر منی فەرمووی کەسێک ئەم کارەی کردووە کە خێرترە لە من فەرمووی ئین الجومعە لە ڕۆژی جومعەدا کە عەزم و جەزمی تایبەتی خۆی ئەوێ پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام فرمي إني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض فرمي بيامنا خوش بوا كلم قروض شلپاواي أمر دا إيو بيان مدرواني نيوجاكتان بي أنجام بدم حتى نروجي جمعة جبوا إن الجمعة يعني نروجي جمعة شابوا پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام أو اندر رحمت بوا حزينة كدوا آزار وأشكنجي أوان بدا بويا عزريك أقل بيتا بيشواني قصفيك رؤى دا یاخود خوا پەنامان باشەڕ و ئاژاوەیەکەیە لەو کاتانەدا ئەگەر کەسانێک نیانتوانی بچن بۆ جومعە ئەوانە بە عوزر حسێبە گوناهبار نابن بەڵام سواز بەخوای گەورە لەسەر ئەمن و ئاسایش ئەبێ خەڵکی بەڕاستی گرنگی زیاتر بدا بە ڕۆژی جومعە و بە نوێژی جومعە هەتا ئەو کار و خێر و فەڕ و بەرەکەتە لە سەرشانی خۆمان نەهێڵینەوانێ و بە جوانی ئەنجامی بدەین و خێر و فەڕ و بەرەکەتی خۆمان بەدەست بهێنین و ئەرکەکانیش جێبەجێ بکەین دیارە لەسەر جومعە شتی تریش ماوە کە بێڵین پشت بەخوای گەورە لەڵقی داتودا ئاماژەی پێ دەکەین تا ئەو کاتەش بەخوای گەورەتان دەسپێرم کەسپار دەکەی زایە ناکا وەسەلام عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵڵاهی وبەڕەکاتوو

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله عزيزان خوشويسان سلامي خواتان لبد في خوشحالين كلالقي كنوي برنامكتان قشت إيمان بيوي عزيز وخوشويست أغينوا بو هندك باسو خواسي إيماني كبراستي همومان لم سردما بيوستمانا بو اوي قشتكي باشو تواو چاكفين برو پروردگارو برو قيامتمان و دعاي پشيمان نبينوا لو كاتانيكا بفيرو من داو عزیزان خوی گورت داوی هولو تکوشان مالیکا بو دینکی خوی بو اوی جیانی کی باشتر بنیاد بنی و افرمی و قاتلو فی سبیل الله و اعلمو ان الله سمیع علیم تیب کوشن جیهات کن لغی خوا و بزانن کخوا سمیع علیم یعنی ابیسه و زانایا و ابینی اگای لیتانا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون ايو بلا اخوا قرنوا رزق دانو نداني لا اخوايا ايوا لو رزقي كياوما نبيتان لو نعمتاني يوما نبيتان قرز بن بخوا وتتشاكب كان او تشاكي وكو قرز قوايا لا اخوا خواي قبرت شنقات باداشتان يعتو اما تاكيد لسر هولتيكوشان وبزاني كخوا قيلي مانا سننجام مانا تشينو بلا اخواي بروردقار هرچي بكين لمسقالة زريك وهتا قورتر هيتشي بفيرو ناشو شنقات باداشت ورقلين لا سورة عنكبوتشا آياتي شصد أفرمي وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم چي جان لبران أبينا كرزق خوايا نياو بقوليانا ليرا وأچن بو هرشويني كتر خوايا قوري كرزقيانا لقال إيوا الله يرزقها وإياكم خوايا كرزقي أوانيشو إيواش أدا درس لو جان لبران ورقرن وهو السميع العليم خوا زانايا أبيسي أغايليج مسألة تيجيشتن لا مسألة سميع وعليمي خواه وبصيري خواه كأبيني أبيسي أغايلي معنا أما زور مسألة كي مهمة بو يقينياتي إنسان خواهي قورا كميروليكي برناچه كچن بچوكا منوتوكا خواهي قورا هموشتي كي بو يما دروس کردو لم بو نوارا لخزمتي مروفايا يمي چون بيرچه بو يتيجيشتن لدو مسألة زور زور مهمة لجيانا مسألة رسق ومسألة أجل هر دو کی بدس خواه هر دو کی للای خواه هر چی هرشل لب کری لسر مسئله عمرو لسر مسئله اجل لسر مسئله رزق دل نیاب کس ناتوانی ضرر پی بگینه الا مگر خوا بیوه تاقید کاتوا و خوی کتایی پی هنابی اجینا کس ناتوانی کتایی بتو بینه و ما کان لی نفسین ان تؤمن الا باذن الله هیچ نفسی ناتوانی ایمان بینه با اذن خوانه بواتا ابی او کس بیوه هوری بابا خواش کلیلک لای خویتی خواش دلکان و دست خواه خواهی گوره هدایتی دلکانه بلا ما بی ام بیوه با ایزنی او با ایزنی خواه کاتی که او کسب بیوه پاشان مردن و ما کانه لی نفسین انتموت ایلا بیدن لی هیچ کسی نامره ایلا ابه لای خواه رزامندی ابه بمردنی او کسی لو کاتا اجینا زلام هي سعرکی ده تقلیه و نامره زلام کشه بکوتنی کی بسیط امره يعني اما سرك بس لاي خوايا بوي ام انسان نبي بعبدي كاس بوي ام انسان مرتاح بلا مسالي رزق ولا مسالي اجلي خوايا اما اتانا هم باس لواكن جاب راستي برزينا من كسيدي جياني كساتي كان كان بونمونا اردوغان كابرايك ك ديار المسرح عالم سابي بوكري رئيس دولتك امولاتي تا حد برو بيج بردو و جياني غوريونو الولاتي كي قرزارو كردوني بولاتي كا قرزينو اتر باقي كي تري من حق منية بسري و بلام كجياني مخوينو مسالي اجل سرنجي راكيشان برزينا چونك اجلي نهاتوا لسي مايو 2011 لكاتي البجارنا كان للاي شاري قسطمونو هرچی که چک داره کرا اثر موکی بکی پاسوانه که کجرا یکی که تر برینار بو ام هیچی لینا بو چون که عجلی نهد سالی 2006 به های شاحنه که 300 کلو تی انتی تیا بو هستین لدوری کلومتر که بینه سرگوزیرم تقینو که اردوگان خلیش که بونه بو تیا سری نگر بو چون که عجلی نهد و. سالی 2010 به های بوکشوشه بو امرش کرا و که ویستی بو ام بیخنه نه او بوکشوشانه به تمام بو بیداد و دیاری به املالان ویستین تیروری بکن خوا کشفی کردو نه انتوانی تیروری کن بهوی او بوکشوش منالانه و. لما بیج گل هشت هولی تری تیرور کردن لسه ساله که هیچان سری نگه که یکی کن بنیاز بون اوتومبیلی که منالانه بمبرش کرده و بتقینه و اوتومبیلی که الکاتی گرانوی بمالو لستن بود
لە مانگی سی 2015 ویستیان کچێکی تیرۆر بکەن سەرکەوتوو نەبوون ئەردۆغان بەرامبەر ئەمانە هەمووی وتی کە ئێمە کاتێک دەستمان ناوەتە ئەم کارە کە فرمان بۆ خۆمان ئامادە کردووە ژیانی ئەم شەخسیەتانە کە ئەیبینی بەڕاستی دەرسن بۆ ئێمە کە ئەجەل لای خوایە یعنی ڕەنگە من و تۆ تووشی ئەو شتانە نەبین چونکە کەسێکین کە خەڵکیشی بە تیرۆرکردنمان نییە و زەرەرمان بۆ کەس نییە بەڵام ئەو وەکو ڕەیس دەوڵەتێ سەیرەکەی ئەم هەموو محاولەیە کراوە بۆ لە ناوبردنی کەچی کە چونکە ئەجەلی نەهاتووە نامرێ حیمایەکە ئەمرێ خۆی نامرێ بۆ چونکە ئیشێکی هەیە ئیتر خوا جاری هێشتویتی و ئیشی پێیەتی ئەمە دەرسە بۆ ئێمە کە ڕزق و ئەجەل لە لای خوایە پاشان بەڕێزینە مامۆسا حەسەن پێنجوینی لە نامیلکەی سەری بێڕۆزیدا ئەڵێ سەری بێڕۆزی لەژێر خاکە ئەڵێ لە 123 شوێنە باسی ڕزق کراوە لە قورئانە کە خوای گەورە ڕۆزی دەرە هەرچی شتی تر هەیە هۆکارن کە دەبێت بڕوادارە ئەو هۆکارانە بگرێتە بەر ئێمە هۆکارەکانە گرینەوەر بەڵام ڕزق لای خوایە ڕزق بەدەست کێ بەدەست خوایە ئەڵێ لەسەر جێگا کەوتبوو قاچم شکاوە تۆزێک کەوتمەوە سەر پێی خۆم ئاسایشی ڕژێمی بەعس شەش مانگ دەستگیریان کردم و پاش ناڕەحەتیەکی زۆر بێتاوان دەرچوو بەهۆی ئیلتیهابەوە دوو ساڵ و نیو بۆی کەوت تازە خانوم کردبوو زۆر قەرزار بووم حەوسەرخێزان بووین فەرمانێک دەرچوو موچەکەمیان بڕی برادەرێکم هاتە لام وتی من و خێزانم دوو موچەمان هەیە و یەک مناڵمان هەیە هەموومان یەک موچەیەکیان ئەدەینە تۆ ئەگەر لێمان قوبوڵ بکەیت من لە خۆشی هەڵوێستەکەی فرمێسک زایە چاوم و زۆر سوپاسم کرد و وتم خوا پەک ناخات مهم مۆقفێکی جوانە هەرچەند ئەم قوبوڵی نەکردەوە بەڵام نیشانەی مەردایەتی وەفا و دۆستایەتیە بەڕاستی کە لەو کاتی لێ قەومانە ئەم دوو مامۆستایە ژن و مێردە یەکێکیان دەست لە مەعاشێکی خۆیان هەڵگرن لەبەر خاتری ئەم کە لێی قەوماوە و کە مەعاشەکەی بڕاو لەسەر جێگا کەوتووە و قاچیشکەوە ئەڵێ برادەرێکم کارگەیەکی نانە قەیسی هەبوو بە بێ دەستمایە پیکابێک نانە قەیسی دامێ بردمە بەغا فرۆشتم بە هێندەی موچەی سێ مانگم دەست کەوت سێ ڕزقی خوا چۆنە خوا خستێتێ دڵی ئەو برادەرێکە مامەلی نانە قەیسی هەبوو ئەمە لە کاتی گرانیەکە وتی بڕۆ کاکە بیبە پارەم ناوێ دەستمایەم ناوێ هیچم لێ وەرناگرم بڕۆ بیبە لە بەغا بیفرۆشەوەرەوە ئەمیش چوو لەوێ سەر ڕاستانە فرۆشتی و هاتەوانێ پارەی سێ مانگی مامۆستایەتی قازانج کرد ئەمە جارێک خۆ عاقی بۆ کردەوە ڕزقی سێ مانگی بۆ نارد ئەڵێ دوای سێ مانگ بڕیارێک دەرچوو ئەوانەی لیژنەی پزیشکی بڕیاری بۆ بدەن بۆ سێ ساڵ مۆڵەتیان دەدرێتێ بە موچەوە بەوەش جارێکی تر خوا دەروی لێ کردینەوانێ زۆری نەخایەند فەرمانی گرتنم دەرچووە ناچار خۆم شاردەوە و پاشان چوومە ئێران بەڕێزینە لە ژیانی هەر کەسێکەوە کۆمەڵێ مەسائیلی قەدەر و ڕزق و ئەجەل و شت تێئەگەین بەڕاستی بۆیە زۆر زەرورە ژیانی ئەو کەسانە بخوێنینەوە کە ژیاننامەی خۆیانیان نووسیوە ئیسفادەی لێ بکەین ژیانی دکتۆر مستەفا زەلمی بخوێنەوە ئینشاءڵا لە حەڵقەیەکا بۆتان باسەکەم زۆر ئیسفادەم لێکرد دوو مجەڵەدە بە ناوی کاروانی ژیانەوە زۆر ئیسفادە هەیە بەڕاستی کابرای 70 ساڵ ژیا و ئەنجا مذەکەراتی خۆی نووسیەوە لەوێ سە شکور ماوە تەمەنی ڕەنگە نزیکەی 90 ساڵێ بێ خوا بەرەکەت خاتە عومرێەوە ئەم پیاوە باشە کە ژیانی خۆی نووسێ حتما کۆمەڵێ عیبرەتی تایە ئەوەی کە من و تۆ بە نەزەری باسەکەین لەبارەی ڕزق و ئەجەل و شتەکانەوە وەرە لەوێ بیبینە بە عەمەلی جا ئەمەش بە هەمان شێوەیە کە مامۆستا حەسەن پێنجوینی باسی ژیانی خۆیەکە سەری بێڕۆزی لە ژێر خاکە فیعلەن وایە مادەم تۆ سە بەسەر زینووی ڕزقیش ئەبێت تۆ ڕاستە ئەبێ هەوڵ بەی بەس جاری وایە ئیتر تۆ دەستی بە هیچا ناگا ئیتر وەکو ئەڵێ خوای گەورە شتانێکە بۆ مسەخەرەکە چونکە خۆی ئەڕەزاقە ڕزق لای خۆیەتی نمونەمان زۆرە یعنی ڕەنگە من نمونەیە باسەکەم ئێوە دەنمونەتان لابێ ئەمە هەمووی بۆچیە بۆی کە دەرسی لێوەڕین خوای گەورە کە ئەم شتانەمان پیشانەیە بۆی سیقە و متمانەمان بەخوای خۆمان هەبێ تەنها لەو پاڕنینەوە نەبینە عەبدی کەس نەبینە عەبدی دۆلار و درهەم نەبینە پیاوی کەس ببە بە پیاوی خوا خوایە بەڕاستی کە فریاتەکەوێ خوایە کە بەهاناتەوەیە خوایە لە هەموو کاتێکە ئاگای لێتە خوایە هەرچی خەزاینی ئاسمانەکان و زەویە مولکی ئەوە لەبەرەوە بەڕێزینە ئێمە لە دینداری و ئیسلامەتەکەمانە زۆر زەرورە ئاگامان لە خۆمان بێ لەم شتانە لێمان نەقەومێ لەم شتانە لێمان نەشێوێ چونکە بەڕاستی کەسانێکی زۆر هەن تۆ سەری دەوروبەری خۆت کە چۆن لێیان شێواوە چۆن مەسەلا لەسەر میراتێک دڵی خوشک و برای خۆی ئەشێنێ و چاوی بە هیچ تێر نابێ وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا سيكا قرآن فرمي
راوستن قیامت ببینن چی تان لیه ایو بوا کن لا قضی میراتا ایو بوا اما تان اونگتان پار خوش و اما نا شیطی مال و سامانن اما انسانا توشی غروره به کلا این الانسان لیطغا الرآه استغنا این الى ربک رجع خواهی گوره با قیامت لغاوی ام انسانا گریتو کرد تو بوا کی آخر قیامت هیا بچی لخود بایی بوی بچی خود به هموش چه گزانی بچی فکراو بلوتاو ایتر همو خلق بخوار خود ازانی آنه همی کاتین ابه بجی بیالی تو ابه هیتونیه جابر زینه امانه همی درسن بو ایما ما مستمل اشرزات علی کاتی که جیراب و مبربوم با یان کردم که بمر رایش کار میش حزم نکرد ورقی که سپیا نامه کچی دعاب که هیچم نویز بو خوم و تم خزمتی خلق کن کافیه دواتر لره و للانه که ایتره و بان کرام که بچمو امانه زانی ما که لسرم بو اویش نچوم انجا لکاتی شرع عراق امریکا و تاریک ما باسی امریکا هم کرد و تم امیش بدردی روسیا اچه وایلی وایلی امی من و تاریک که زمی امریکا هم کرد و من وکو دینداری باسی امریکا هم کردو و تا علاقم با عراق و بوانه و چیخ چی علاقه کم با بعث و با شرع عراق و امریکا و هی من وکو دینداری باسم کردو حقیقتی که سنتی خواه هر هیزه برزویت و روژیه که دعوزیت و اما گشت بو با عزت دوری اویش موچه که باشی نرده بو که على اساس بمکرن یا که زمی امریکا هم کردو که من علاقم با موضوع بو نیتا نم کردو ورم نگر لکاتی که زور زوریشم پیویز بو که چی خواهی گوره تعویزی بو کرد مو نلم لاو نلو لاو نل بعث من پارم ور نگرتو تسلیم نبو خواهی گوره حقی بو کرد مو برادر هنگوینی افروشت هنگوینی یامه من له هنگوین فروشکان زیاتر هنگوینم افروش تو خواه درویلی کرد ما اما رزقه تو خود ما دور رینه خواه رزقه یا تو دل نیابه اجل لای خواه رزق لای خواه خواه امان جینه خواه امان مرینه اوی که خوی بشت زانی و بالا دست لمولاتا نرزقی خوی بدست خویتی نجیان و اجلی بدست خویتی عبد یک وکو منو تو امرو چو تا پوست یک و سبینی به بجی بیاله خواه هاو همو رئیس عراق که رسمکانیان یکی لدائرکانی سلیمانی چارچیوکیان داگد هر رئیس یک احاد رسمکان خسته سر رسمکیتر که هاتی که انزانی مثلا حجنو سرو گراو رسم لسر رسم دانو حال یانواسی و اما عبرتا امیا چه تجیه او یا چه تجیه او ایتره بیا با تاریخ یک و تواو کوان کوا فرعون کوا هامان کوا قارون کوان هموی روشتن کواسو 24000 پیغمبر هموی روی لبرو منو توش اروین بلام بعد دنیابین که رزق و اجل ما بدست خوایا اما براستی ابه خومن نفروشین اما وکو حسنی بصری فرمه تو نرخت بهشتا تو مفروزه بهشت بدست بینی با ام تمنتو ام عمرتو اما لبرو خود تالان فروش مکه زور کسی خود تالان فروشه که یعنی براستی ام مسئله زور مسئله چی گرنگه اما خوای گوره سرو مالی لکریون بفضلی خوی که هی خوشیتی که اگر نشین باو هربی بیین باو بجی بیالین لیما نکره مقابل با بهشت بلام سیره تو سیریم کرین و فروشنی زور من که تمن سیاره لتو اکرم اما معقول سیاره که هلای تو بیو نمیتی با من بکاری نینی بقصه من نکین نه امش سرو مال من فروشتو بخواو نشین بخوا سرو مال من فروشتو بخواو بهی خوشمانی زنی سرو مال من فروشتو با خواب حساب نجی بیانی نکن طاقت من نیه هل ناسین بوشو نیش سرو مال من فروشتو با خواب خیر و چاک نکن و زکات دین اما کی خو فروشتنا سرو مال فروشتنا با خواب اشتیوانه به اگر اما براستی سرو مال من فروشتو با خواب مفروض اما لواقع درکوه بیت دی رنگ باتو که تو بهشت دوه ای دوره بزانم چیت کردو با خواب هولی بو خوا خدمت کی نای کی انجا اوی که امری پی کردوی جبجه کی جبجه نا کی چون که امی تو امانت و لای تو هی تو نیا شتی کش که امانت بو تو حق تصرف نیا بجور تصرف کی که انه هی خود نخیر سرو مال من ایم فروشتو بخوا ابی بو خوا بکاری بینین ابی بو خوا بجین ابی بو خوا بمرین ابی فیر بین چون بو خوا اجین چون بو خوا امرین قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر بما أمر ما بكره أبي إما جيان ومردن من بو خوابه وهول بين خواله خمار رازيكين هوا دارم كتواني بيتم سودك تنبيب غينم
و او بابت ایمانیانی که ایمه به تمنی که دریش فیری بوین و تیگیشتوین توانی بطمان بیگینین ایوی برس حتی علقه کتر بخواتان اسپیرم هر شادو سرفراز بود.

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 92.5 مگاهرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوگراني عزيزي برنامه زاناي نمونهي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميواني امجاري برنامه كمان كالخزمتي انداين دوما مسايب الرئيزي امشاريه كهشتا لجيان داماون بلام نخوشنو كفتي معلن خواشي فاي برحمتي ان بوبنيري. يكي كان ماموسا سيد احمدي بيانجوني كدوا قناغي مزقوتي شحسيني قاضيبو مزقوتكي ماموسا ملا عبد الرحماني كول ك سردانه کمان کرد بلان بداخه و کاتی چوین که ماموسا هوشو گوشی تواوی نماو و زورشتی لبیر چوو و کم من دست کو لو مقابله و دیمانه بو اوی او کمیج نفوته لم مقابله دا بلاوی اکینو و انشاءالله دا بیب اکتیبیش. ناو شورتو خوندن ماموسا دا فرمه ناوم احمد حسن اسماعیل سال 1907 لدائیگ بوم لگچینه زیرون لبناری شارزور که لو کات دا باوکم ملای اوی بو قرآن و هند دورد اکتیب ملای باوکم خوندوه دعای او لای حاجی ملا عارفی و لجیر تصریف زنجانی و عقیده شخص سمیع و گلستانم خوندوه دعای چو مصداوه لخزمت ملا سعیدی باوکی ملا حمی یوسف تصریف ملا علی و جامیم خوندوه دعای چو مخزمتی ملا حما امینی کانیسانان لنجمار عقاید و منهاجم خویند هر لخزمت او دا اجازه مرگل لدوروه شیخ عثمان لدوروه اهنجه چی گوری ساز کرد بو اجازه نامکم. دوری وظیفه و ملایتی ما مستا یکم ملایتی ملبایاوابو یک دو سال اگماما و دوائه و هات مبانی بنو چی شار زور لیوه و چون بو پیرانکون دوائه و چون بو پینجون هر لرکوش بو بمفقی و تدریسم بو بلام کتبکانی آخر مادم نوتو تو اجازم بکز نداو لسلطای جنگی ایران عراق دا هات ممزگو تی چالکی آزادی لسلمانی دوائه و چون ممزگو تی شهید عبدالکریم انجا مزگو تی سی حسن نصابون کران لیوه و چون بو مزگو تی حاج حسن لوکا لیوه شو لسر دوائه ماموس عبدالرحمنی کول هات ممزگو تی شیخ حسین قاضی سال 2013 خانه نشین بومو دوهم ماموسا لم برنامه دا چوین خزمتی کیه ماموستا ملا رؤوفی جاف لمال خویان لکار زوشک دیمانه اکمال لخزمت دا ساز کرد. ناو خوندنی ماموسا ماموسا ناوی رؤوف رشید قادر مولود مصطفى شارستینی جافو لتیری میکایالیه سال 1934 لدائیگ بوا سرطای خوندنی وکخوی فرمیله گوردیه بوا لای ملا محمدی قامیشی لویو چوتا حجری ملا عبدالله جوان روی لسلمانی که او ملا عبدالله لدوکانه که خویا درسی و تو تو مانی به دو صد فلسی او کاتا چل پنجا فقی هبوا وکو ماموسا دفرمید لوی احمدی و اقبال نامو ایمان و اسلامو عقیده کردی شیخ سمیع و گلستان و فتح القریبی خوندوه لای او دوای او چوتا مزگو تی شیخ سلام لای ملا احمدی کیلو که مستعید بوا عواملکان و تصریف و انموزج و اظهاری خوندوه نزی که 3 سال لوی بوا دوایی افرمی چون بوا سرگلو سال 1949 چون سرگلو ماوسا ملا رسول تلانی لوی بوا بلا من سخته بوم لای فقیکان درسم دخوین سمدی و مراحم هندی لمنهاج خوندو دوای او چوبو گلالا هر سوخته بو اوکاته ملام حمای رئیس مدرس بو بلام او لای ملا صدیقی گرد میرانی خوندویتی ایرانی بو لای ملا عبدالرحمن کریم مساج جامی خوندو لگل هنده فتح المعین سال 1953 دست تکاب منطق لای ملا عبدالرحمن ایرانی لحاجتانی دوکان اساخوجی حسام کاتی و گلمبیو شرحی خوندو فقیه تا جامی هر سوخته بو بو ما مساج تا امسردم سختبوا دن جاده فرمی فرائزم لای ملا سید عارف خرمال خوین دو جار فرائزم خوین ده فرمی لترسی اوی لامتحان دواز ده در نچم فرمی فرائزم وک فاتحه لبربو دوی حاجتان هات مسفر و تفرائز شرح منهج هموی لبربو دوی حاجتان فرمی هات مسفر لای ما وسم عبدالله قلالی ملا چاک بو منهاج متواو کردو سی عبدالله صرفیم خوین انجا فرمه چوم جلدره لای ملا حسن هندی سیوتی و عبدالله یزدی که حاشیه لسر تهذیب المنطق و قلم بیوی آداب و شرح شمسیه مخوین. انجا گرامه و مزگوتی شیخ سلام لسلمانی شرح عقاید و خلع و طلاق شرح منهج مخوین لخزمتی ماموسا ملا رحیمی پرخی که ایچه کلم ملا نودارکانی سلمانی و مجازی ابن القرداغیه. دوهایی چوم و خزمت ملا سید عارفی خرمال لهمو علمکان دا که ایوتا و وات ازانی خ
خوی دایناوە نیوەی مختصرم لای مەلا ڕەحیمی پەرخی خوێند و نیوەکەی ترم لای مامۆسا سەید عارف خوێند هەروەها جەمعو الجوامیعم هەر لە خزمەت ئەوا خوێند مامۆسا سەید عارف بەو پیریە فەریدەی لەبەر بوو ئەی فەرموو مەلا ڕەوف من نامەوێ کتێب تەواو کەی دەمەوێ وای بخوێنی بتوانی بیڵێیتەوە یا لەگەڵ فەقێکانە کە ئیڵێیتەوە فەقێکانی لێ تێبگەینی دوای ئەوە غایەت الأصول و تەهذیب الکەلام و هەندێ تەشریح الئەفلاکم لای مامۆستا خوێند و دوای ئەوە داوای ئیجازەم لێکرد مانی چواری 1957 ئیجازەم لە مامۆسا سەید عارف وەرگرت هەموو مەلاکان و قازی ڕەشادیش لەوێ ئامادە بوون مامۆسا مەلا ساڵحی پریس مەلا ساڵحی گەورە مێزەرەکەی بۆ بەستن دەوری مەلایەتی مامۆسا مەلا ڕەوف نیسانی ساڵی 1957 بوون بە مەلای یاخسەمەر لە مانی شەش ژنم هێنا هەر لەوێ حوجرەیان بۆ دانام هەمیشە شەش تا دەفەقێم هەبوو بەڵام لەوێ کەس ئیجازەی وەرنەگرت ساڵی 1961 هات مەقازانی سوورداش تا ساڵی 1975 مامەوە ماوەیەک فەقێم هەبوو بەڵام کە قوتەقوتی پێشمەرگە پەیدا بوو ئیتر وردە وردە خەڵک لە فەقێتی دوورکەوتنەوە بوون بە پێشمەرگە ساڵی 1975 هات مەخانەقای حاجی مەلا عەلی لە سلێمانی دوای ئەوەی لە بەغدا تاقی کرامەوە ساڵێک لەوێ بووم دوای ئەوە نەقڵ بووم بۆ بەرزنجە لە ساڵی 1976 بۆ 82 لەوێ بووم ساڵی 1982 هاتمەوە سلێمانی مزگەوتی عەلی مارف دوو ساڵ مامەوە ئینجا نەقڵی مزگەوتی شەفیق بەگ کرام ساڵی 2005 خانە نشین کرام و بە عەقد مامەوە بە هەمووییەوە زیاتر لە 30 ساڵ لە شەفیق بەگ ما بووم لە نزیک ماڵی خۆماندا لژنەی فتوا و تەدریس ساڵی 1991 بووم بە ئەندامی لژنەی فتوای سلێمانی مامەوە تیایدا تا 2020 واتە تقریبەن 30 ساڵ مامۆسا لە لژنەی فتوا بووە ساڵی 1995 بووم بە مدەرس لە مەدرەسەی شافیعی تا 2007 وانەکانی فەرائض و منطق و اصول الفقه و فقم دەوتەوە ئەوە نە لە منطقا مامۆسا شارەزا بووە ناویان ناوەتە مەلا عەفو لە فەرائیزا لە منطقیش و فەرائیزشا بەڵام لە فەرائیزا و کوتمان فەرائیزی شەرح المنهەجی وەک فاتحا لەبەر بووە لەبەرەوە ناویان ناوەتە مەلا رەؤوف الفەرەضی لە یەکێتی زانایانیشدا دەفەرمێ تەنها ئەندامێکی سادە بووم و هیچ کات بەدوای پۆست و پلەی بەرزدا نەگەڕاوم چونکە ئەوانەی ئەوانە بە پیاوی ئازا دەکرێت و منیش ئازا نەبووم ئەمە فەرموودەی مامۆسا خۆیەتی لەگەڵ خوێندنەوە و تەماشاکردنی کتێبدا زۆر سەرکەوتوو بووم هەڵبەتەمە وەڵامی پرسیارێکی ئێمە بوو کە وتمان چۆن بووی لەگەڵ خوێندنەوە و تەماشاکردنا فەرمووی لەگەڵ تەماشاکردنی کتێبدا زۆر سەرکەوتوو بووم هەر چواربەرگەکەی تەفسیری مەدارک مەدارکم خوێندوتەوە پێنج بەرگەکەی هەرتەلیم خوێندوتەوە کە لەسەر منهاج نووسیوێتی هەر لەوەدا فەرمێ چاوم لاواز بووم فەکم کەو قورئان لەسەردەمی ئێوەدا قورئان لەبەرکردن هەبوو واتە پرسیارمان لەکرد وتمان قوربان لەسەردەمی ئێوەدا قورئان لەبەرکردن هەبوو فەرمووی نەوەڵا لەسەردەمی ئێمەدا کەس قورئانی لەبەر نەدەکرد ئەیانوت قورئان لەبەرکردن پیشەی کوێرە ئا لێرەدا کۆڕەکەمان پێکەنینێکی زۆرمان کرد و قسەکەمان بەلاو و عەجایب بوو وتمان قربان چەند متند لەبەر بوو فەرمووی ئونموذەج و قالە و ئەقولو هەندێ لە ئەقولوش تا مەجروراتم لەبەر بوو ئزهار و سەمەدیە و کافیە و مەراح و فەرائض و ئەلفیە 300 شعر و تەهذیب المنطق وەک فاتحا لەبەرم بوو تا هات مسلمانی هەموو کات دەوری ئەم متنانەمە کردەوە بە دوو سێ ڕۆژەم جا تەواو بوو بەڵام کە هات مسلمانی بینیم مەلاکانی تر هەر خەریکی سەیران و گەشتن وتم ئەو خەڵکە بۆ خۆی ئیسراحەت دەکات و خوا من مردم چیم داوە لەم دەنگە لەنگە ئیتر هەندێک ئیسراحەتم بەخۆمدا ئەمەش یەکێ بوو لە قسە خۆشەکانی مامۆستا مەلا ڕەوف خوا شیفای بۆ منێرێ وتمەی قوربان ئەی لە حەدیسدا چیدان لەبەر ئەکرد فەرمی بەخوا لە حەدیسیشدا هیچیان پێ لەبەر نەکردین ئەگەر قورئان پیشەی کوێر بێت ئێبێ فەرموودە و حەدیس پیشەی کێ بێت لە فەقێتیدا ژیانتان چۆن بوو لە فەقێتیدا فەرمووی تا بڵێ فەقیر بووین من باوکم هەژار بوو هەرچی بەڕاتبە دەستمان نەکەوتایە نەمان بوو بەڵام خەڵکیش باش بوو نیان دەهێڵا برسیمان بێت بینم دێجارە لە گەڵاڵە بووم چوم بۆ شاخ شەرواڵەکەم دای لە دارێک گیانم دەرکەوت ڕوم نەهات بێمەوە ئاوایی حەتا شەو بەسەردا هات بە تاریکی هاتمەوە ئێمە هیچ بەتەمای مەعاش نەبووین
بلام اون دع عشقی زانست بوین هر او من دویس زانست فیر بینو بچین لدیگ دا ملابین جا فرموی ام همو کتیبی من لبرم کرد هموی صورت قرآنی ندهینا که لبریکم و تم دلین امام غزالیج بشیمان بوتوا لدعایی تمانی دیا فرمویتی خوزگر جانم لگل فلسفه دا صرف نکردائیو دلین مات الغزالی و صحیح البخاری على صدره و تم وصیتی جناب چی بو ما مستا گنجکان فرموی وصیتم اویه آگان لم علمان بیتو مسلمانان بترسین لکردو خرابکانو هلیان بنین بو کردو چاککان تب قربان جنابت شیخ نوری شیخ بابا علی دبینی فرموی کاتی ما مستا شیخ نوری مرد جنازکی من لگره چی گاورانو فرموی کاتی شیخ ما مستا شیخ نوری مرد اما کومال فقه چوی نسر جنازکی و چن ختم من لسر کرد کات جنازکه من برد لسر وصیتی خوی لگرشی گوران و نمان برد شخالک کوتیان لیرو نای بین باسی بری خانوانی اوان خانوی گورکان نید بسر من دا بسر امو بسر جنازکه دا ماوسا ملاحم سعیدی خمخانه ها تسر قبرکی شیخ نوری دستی کر بگریان و فرموی شیخ نوری هر تو ما بوی جار جار چاوم پیدا کوتو دلم فریح دبو و توش نمای دستی کر بگریان اما فقیه بوین لهمو لایکو آماده او جنازه بوین ارزم که قربان جناب ملا اسعد محوی دی فرموی دیم بلام اوک ما مسمى العبلای چرستانی و ملاکانی تر نبو لعلما وتم بستوم ما مسمى اسعد فکری چی کردائیتی هبو فرموی بله فکری کردائیتی هبو بلام دا گنجی هر او فکر بو دعای خست بو لعلم چون که علم ملایتی دبی بوی لی ببریتو واز لهموش تیتر بینی اما کرتی بو لدیمانی ما مسمى رعوف خواهی تعالی شفای برحمتی بو بنیره والسلام علیکم ورحمة الله.